0: mre tem bi abe re dwae ho bia fa bi hohro wani fa bi dware e be maintain sa natural skin no e di amao ye wi ya ne yakochocho ye beauty soap ne na ye black soap no obi won mo yi na body ase na onya razor bombs en san kitin kiti bi egugu na body ase se de me kan no was skin odor obi won ma ni skin no en se bi egugu won ma ma na ye kro otwama scent basa wani je hon woni be ma ru adem a o si dum light no obo on man te se ne honam no e ma no e how ani amane e ma bibia how ti na ma ba se chocho industries ye din kumpa ye de semana pa abadwa so e de amani pa o wa sa skin product we e ho o wa se o wa skin product we e ho o how inti ma mbo ye number no na obi on ma o te chocho bu usi obi on ma o te ye Facebook ne ho uti o pesa o sorry ye bobo chocho number si di amao ko baby a friend number baby a wo herbal shops bia wo jamai so bia obenya skin products we bia ato ye number sin ye
1: 059 059 56 56 54 54 074 074
0: ye number sin bi em e ye
1: 059 059 56 56 54 54 074 074
0: and obi onum so so we dey me dey chat work obi onum a na ne nanti apapa e ne nanti aye din din din din din de uni obi sie ma da bi aye se wo tete bed sheet e ma ne how toto ye de hand cream any foot cream e de aba wo de fa o nanti ana se wo de fa wo nsem a o nsem be ye mmemme ma o nanti aye mmemme wo aye se wo nanti tete curtains no ene toto aba e de ama o nanti tete curtains bi o nanti tete bed sheet bi em ne nyina ne se wo be toto ye hand cream any ye foot soap no e bi e de aye so san e ma wo nyina be free honom e de ama chocho so ye wo cream ye nyina nim se chocho cream de edi kan mi atie no edi kan ba ye kwa sana ye de ye chocho niema we nyina eba sami atie ne ye ye na kese ye ne nketo obi won ma ni sikasem so apese o toketo abi edi ko yusu a ni nyina ya ba edi amam ye wo ye bucket soap ni wo no ma obetim de si wadwa ye obetim de si ba bi a opese wo di si bi ya de ya se wo ko dware a wo be kai na wa fa sa chocho ye bucket soap bi na wa yusu ebe boa o ama sa ohunama ni sa honam kankan obi onuma na motu amu sa ne ma ni nyina ohunama ni uni confident wa ohunam because we say no ohunam ei ekasa ma wa ba bia obetumi awura but wo sa o how way bia untumi enwura ba bia enti wo pesa chocho ye nema e bia kopanda mat ye wo palace mall ye wo spinters any supermarket bia e ben wo bia na open do supu eto ye wo suhum ye head office ni wo suhum betima chocho nema we nyina bi Edi akofi akwako yusu
1: okay.
0: Media numbers ne ba akope e twa to na ofra wo de bo media na so de ka ofra ya o se Mr. Usu me pacham me pechocho ne ma we bi obema obi e yusu kama kama
1: okay.
0: Ye numbers ne last na ma sorry ye numbers ne
1: 059 059 56 56 54 54 074 074
0: ye numbers ne bi em ye 059 059 56 56 54 54 074 074
1: me de tie phone nyina mambro ni mo fa me da se chocho industry wom headquarters e wo so hum opia e ye wom enema ne bebre e tu akoton pe bia to a number no e ye
2: 0559 56 54 074 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 0754 ene kete so na hwe akwa pofo gua ene timi bie so Greek man kajabum wani etie wo bemen
3: yes sir kaidi yes sir you call obi etie namp of bema amp of bema kajabum ni etie wo
2: ewiasi ehu ewiasi ehu